Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli holi wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama kwicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб щасейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс умів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління. Thank you.

Poema pro burju. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всутки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесному плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Добрий день, є вівторок, 29 септября 2026 року, і по півосьмої ми стало саме з Прячівського студія. Коло мікрофона є Петро Медвідь. Тобто є програм «Корзо» до 9 години, так як все. Будемо бісідувати о тих найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте коло слухання.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

До церкви провадять двоворотові двері з укладом дощок в ромб, оддільні на кожним крилі. Двері суд простокутне, заперте півколесисті от гори. Таке саме двері поміщено з притвора до середини храмовірних. Додатково двері набити суд чуваками понад на них во взір проміння. Отпереду хвачання мат грибкову форму. Щіни притвори суд дост недавно дошкувані. В бабинці поміщено по єдиному вигляді в бічних стінах. Хор спереди є на двох дерев'яних стопах з різьбленими в композитним ордері капітелами. Капітел – то вижня част стопа, яка го вінчить. Композитний ордер влучить елементи іонічного і коринського ордерів, стилів. Вироблений остав в архітектурі античного Риму. Парапет хору мат висунену півколесисту середину, част з аркадовим прикрашенням та різьбленим профілюваним гзимсом наданням. По правій стороні від входу поміщено сходи, які ведуть на хор. Храм вірних освітлений є виглядами, поміщеними в підбанинику бані. По лівій стороні той частці є двоворотова брама, яка веде до півночного крилосу. Брама є простокутна, заперта повним луком, а крила брами суд клепкові, на пасових розкуваних завісах. Вижні завіс мат пазури. Бічний притвор замінено на магазинок. Повдняли анекс крилос вкритий є привиденим циліндричним скліплінням, заложеним рівнолеглі до щіни храмовірних на поземі половини високости щін храмовірних. Во східній стіні поміщено вигляд. В часті між храмом вірних аутаріум поміщено по єдиним вигляді в бічних стінах. Перехід до аутарія заслонено іконостасом. Перед ним та вздовж бічних стін є солея в формі широкого стопня. В аутарі за іконостасом є зрубова стіна, а перехід високості близько 2,5 метрів вкрито підтягом, спертим шестьома стопами, які одночасні становлять обрамування царських ворот і діаконських дверів. По вау окружать на стику з стінами дошкувана фасета. Два вигляди поміщено в алтари, єдно від сходу, друге від повдньової сторони. На місці престолу знаходиться тепер менса, то є латинський престіл з необароковим табернаклом, з поміщеними по боках двома клячучими ангелами. Двері до різниці суд простокутні, півколесисті заперті, єдиноворотові на простих пасових завісах. В цілій середині суд біле підлоги. У виглядах поміщено перелікані желізні крати. Поліхромія на стінах положена є навпів лазерунково, це лазурово-глейзово. То є в такий спосіб, що накладається на образ або на стіну прозрачну або півпрозрачну фарбу. В церкві в Złockim widoczny są prostoto елементи конструкції на стінах. Малунки поміщено лем в східній части та в południowym крилосі і над входом до нього на стіні храму вірних. Поліхромія складається з архітектонічних елементів, малюваних стопів, здвоєних пілястрів, цигзимсів о класичних стилізуваних мотивах. В алтарі намалювані суд полотняні котари з мотузками і фринзлями. В плафоні алтаря розмалювано символічні елементи – всевидяще око, сонце і книгу. Натомість в плафоні східній части храму вірних – небесне скліпління. В крилосі знаходяться дві статуи святих. Повний іконостас, який знаходиться в церкві, то необароковий іконостас авторства братів Антоніо і Михала Богданських. Походить з часу будови церкви. Церква випосажена є в електричну одгромову та протиогньову інсталації. Її кубатура виносить аж 2280 кубиків, а простор по землі – 950 квадратових метрів. Довкола церкви знаходиться мур зломленого каменя, укладений без заправи, а вкритий варством дерні. Є в ним перейща до церкви від заходу і перейща на цмонтір від południa. В парунадцятиметрових відступах в мурі поміщено іще діри, які мають одуладняючу функцію.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Chylaka. Z chyży Katreny Sołotkanycz w Lisnym wychodzi Ćłaszczennyk. Ne totko trochę poznali my na początku połisty, winusz dawno w ohrobi, a jego naślidnik, młody i jeszcze słucha Bożyj. Zanim wyszła z płaczem Katrena i paru selan. Uspokijte się, matko, potiszał już łaszczennek, i upowajte na Boga, syn wasz jeszcze nie taki chory, może hospod inakrze oberne. Płaczom ne strymate woli Bożoj i treba smyrenno się piddaty. Nevelo, potiszyła się Katrena tyma słowami. Ze oslezami w oczach wernuła się do chysz. Tam leżał na śmiertelnej posteli jej syn jedynak. Łancio, wszytka jej poticha i nadija na starist. Świaszczennyk słowom Bożym i światyma taństwami tiłkoż to przysposobił ho na put do wiczności. Mamo, otworte wikno, najpizriu iszczy na tot świt, powił chłory. Ochrym wyruczył starowynku, tepły promieni sącia jasnynom siły na blidym Iwanowym lycy. Jaki tot świt hardy i tychy, talem na kiłko czerez tot obłaczok ho wydno. Hejby spowidał się tycho Iwan. Zamedżamy rydnocho miścia, za tyma horami win inczej. Rozżalit, a ne wtyszyt, wyhołodyt, a ne nasytyt, zamanyt, a pak oddrylit. Nie najdesz tam pożywy dla żażduczego sercia, nic lubowy, choć tak się z nią ludę hori nosiat. Może nie tak je lubo, ale zacino krw spić samego sercia. Lubo zaminna, sestryna, što ne ochryjet ja do kraja. Abo lubą, što obsyplet ja najkrasszyma słowami, obdilet prebohato horiaczyma pociłunkami, zachryjet i lesno pry teplisich chrudioch, ta za niu tisz zapłatysz najwekszu cinu. Odreczynia się od ridnoj matery, a ona akuratni, ona jedyna lubo materyńska, bezkorystna, bezustanna, wiczna. Okrem nej chyba lem iszczy lubo toho selskoho dziewczate, kotre nesponadyło się iszczy welkym świtom. Jej świt ochrany czeny sztyrioma horamy, z kawalczykom neba, szto się nad nima rozpryster. Tiszyć się autentyczni jednym likciom czerwonego połotna, kuplenoho za sztyry krajcary, bo to darunok od takoho jak ona, ne zopsutoho i prosto dusznocho chłopcia, to dokaz joho szczyroj luboły. I ty, mamo, chodziła, żeby ja szczęścia naszą i po prawdy naszą jemcho, lem ne zimał. Bo ono podibne do toho kolorowego metelyka, kotroho dityna hocze zimaty. Metelyk tot odperchne z przybliżenią dityny, z kwitka na kwitok, skorcza na korcz i manet, i zaryłat tak dołcho, aż nie zawedę do hustoj terneny. I rozpłacze się tołdy, nerozumny chłopec, bo poranet się na kolkach do korwy,
Вихід тяжкий, а дорога до мів далечка. Таком дитином єм був. Дав їм ся манити перхаючому щастю і зранив їм ся на невидимих колках. Та преплакав їм білі нашу дорогу до мів. Ту, в рідній хижі, можу оддихнути на материнним подівку. Адде, чого їм прагну і що ся сповнить днес? Сину, ти не гмреш, розплакала ся Катрина. Мамо, будьте готові на тото. Не прикра мі смерть, бо нічого ось іді не жаую, хіба лем єдної вашої любови. Той мій жаль. Ци по то їм складала піняшки, щоб їх з тобом похоронити. Яка піняжі? Звідав з зачудуванням Іван. То ти, що єс мі їх заєдно присилав. Для мя їх не трабило, бо я сой на життя заробила. Інни єдного край царя єм не рушила, лем откладала, щоби скид з войска придеш мав о чим ся оженити і спокійні жити. І з тими словами схилила ся старовинка під лаву і дістала будзик, з котрого виняла шубний звиток банкнотів. Іван усміхнувся гірко. «Мі їх тіш не треба», – повів. «Лиште їх собі, щоби сте не мусіли в свої старости жебрати. Кід же хочете і можете, та вділте даку з мому вірному Охримови. Окрім того, вшитко, що принюс їм з особом, тіш його, щоби міг сой хижу висталити і станьком оженити». Оддани слуга не міг стримати своїх пережить. Груби, як горох слизи, покатулалися по личах і сперли на баюсах. «Може, найдеш в своїй хижі і в любові жени тото щастя, за котрим я по даремниці дихінчив? Тоді помолся за мою душу». Наступило довгі, тяжкі мовчання, перериване притумленим схлипуванням старовинки. «Пізрийте на дорогу, це не йдуть мої приятели з Пряшова?» Озвав ся нежданно хворий. «Не видно їх. Не можу вмерти і не хмру, аж не буду їх видів. Та вони довго кажуть нася ждати». Єднако не казали ждати барз довго, бо під вечер надіхав старий брадач з Маричką. Смутне було їх привітання по 15 роках. Стиснули свої руки без слів. «Не хнівате ся на мя, що запросив єм вас на похорон?» звідав Іван. «Волюбим на весіла, на котре заєдно єм ся строїв», одповів з жалом брадач. Маричка розплакала ся на голос. «Сестро люба, усміхни ся до мя, видиш, який я веселий. Кідбим знав, що будете надо мною плакати, не якбим вас ту не просив. Та хтів єм вам, няню, подякувати, що сповнили сте мої желання. І я ти дякую, бо верну єс мій спокій на стари рок», одповів брадач, пізривши на дівку, котра схилила голову при тих словах. І на гнеска то уж вшитко. Дякую вам бар сердечні за увагу. Читала Monika Tylawska.

Дорога слухача, я до вас звертам, припоминав, що чуєте три світи в радіо ЛМФМ Донець з Врославля. Ну і граємо вам далі добру музику.

Witajcie po перерві, дорогі слухачі, заходьте на портал MFM. Щоправда, днес в новинах час тих вістей, які ми там для вас принесли за останні дні, уж було. Отже, іншима заохочую тіж до того, щоб ви собі придбали осінню бесіду, осінний номер часопису «Бесіда», часопису «Стовершення». Лемків там цікаві теми, які можете читати. «Бесіду». Między innymi możecie zamawiać sobie przez kontakt ze Stowarzyszeniem Lemkiw, możecie zajść na site Stowarzyszenia Lemkiw, napisać maila, no albo prosto przydbać tam, gdzie to ta besida jest możliwa do przydbania, często też w naszych lemkiwskich parochiach, bez problemu sobie besidu poczytać. Dobry, drodzy słuchacze, idziemy teraz za dobrą muzyką, tak samo w LMFM się i weselimy, i ciekawe sprawy sobie bisidujemy, tak że to zapraszam, zaczynamy.